Дорогі радіослухачі, нинішня неділя, котра називається неділя сліпородженого, дуже якби на перший погляд відхилялася від теми праздника Воскресіння, а є одночасно уж неділю послідню, Святої Пасхи, бо на далі четвер уж будемо празнувати праздник Вознесення Господнього. Kiedy weźmiemy to tę niedzielę od Paschy do Woznesenia, pierwsza niedziela Paschy, niedziela Tomina i Mironosic, mówi nam priamo o prazniku Woskresenia. A niedziela rozslabленого Samaryjanki i slipoho, jakby mówiły nam o czym innym. Niedziela rozslabленого o człowieku, którego Jezus uzdrowił, który 38 roków leżał niewładny. Niedziela Samaryjanki, o żenie Samaryjanki, która przychodzi ku studni naczerpać wodę, a stryczy tam Jezusa. A niedziela slipoho mówi nam o tym, jak Jezus trytył slipoho człowieka, коли виходив із Єрусалимського храму. А коли задумаємося над тими неділями, так перші три неділі нам говорять о празднику Пасхи як о події на то, щоб утвердити нашу віру. І далі три неділі говорять нам о тих наслідках Пасхи, що нам Христос подарував через своє воскресіння. Так, через неділю розслабленого говорить нам о том, що подарував людству дар хрещення, щоб виздоровити з тої розслабленості духовної. Але давати напом'януття, є здравий, ве це не гріш, щоб я з тобою не стало дашто гірше. Неділя Самаріянки говорить нам о дальшому плоді Воскресіння, коли Христос зустрічать самаріянську жену, котра просить, дай мені такої води, щоб я не мусила тут ходити і черпати. Коли Ісус говорить, каби ти знала дар Божий, а хто ку тобі говорить, то ти би його просила. Так нам говорить о том, що Ісус подавав нам ту живу воду вічного живота, богопознання, відпущення, благодати, котра жена напилася, котра була висушувана тими тілесними страстями. Бо Ісус говорить, ти єсть мала п'ятьох мужів, а тот, з котрим жиєш, не є твоїм мужом. І вона такою мінить тон бесіди, а переходить на духовну тему. Де треба кланятися Богу? Уж начерпала той води, о котру так просила, не знаючи о формі той води. А нижня неділя сліпого нам знову говорить о дальшому плоді Воскресіння. О том, что Христос приносит світло. В каноні Пасхи часто чуємо тут слова

Так, тим другим світлом, котре нам дава то донешнє слово, є познання, що Христос є сотворитель. Є тот самий сотворитель, котрай на початку сотворив шутко, і як тот вінець сотворіння сотворив чоловіка. І позастамися далі, що відбулося. Сусіди увиділи чудо. Приходять, звідуються. Що ти сталося? Як є справедлив? І він пояснює. Чоловік, котрого звуть Ісус, зробив болото, помазав, умив ємся і вичув. Потім привели його к фарисеям, архієреям. І там його вивідують, як святі отворили очі. І він знову пояснює. Но жоди не увірили, що то він. Закликали родичів. І звідуються. Є тото ваш сон, о котрим говорите, що народився сліпий. А тепер видить, як то ще видить? А вони говорять, знаме, що то наш сон. І то, що народився сліпий. Но то, як видить, то ми не знаме. Позвідуйтесь його, мать свої роки. А там чуємо слова, так повели за то, бо ся бояли жидів, щоб не були вишмарені зо синагоги. І так занова закликали сліпого, а говорять, то чоловік є грішний, бо не дотримує суботу. А він давав їм аргумент, ці є грішний не знам, але єдно знам. Їм був сліпий, а вичув. І вигнали його. Ти цілий в гріхах народився, а нас хочеш поучувати? А Ісус його зустрічать. Віриш в Сина Божого. А він говорить, хто є то Господи? Ти є зговідів. Він з тобою бісідує. А то чоловік відповів, вірю, Господи, і поклонився. А то є третій момент, котрий нам давать. То донешнє слово, то познання того світла, перебити в тому світлі. Тут сусіди прийшли посмотрити, чути щось нове, видіти щось нове. Фарисеї заперли собі очі, не хотіли видіти ту правду. Родичі зас, щоб не мали проблеми, Радше буду тихо, щоб якось не прийти до конфлікту з означальством. А тот сліпий остава твердий у вірі. Не смотрить на то, як на нього будуть реагувати. Ці його будуть висмівати, ці його виженуть зо синагоги. Про нього є лем'єдно. Єм був сліпий, а віджу. То, що апостол Павел говорить. Знам, кому єм увірив, а мам істоту. То, гарелію слухачі, то ти тим посольством про нас. Нам дава днішнє слово тройте познання того світла. Перебувайме у світлі воскресіння, вже з правди Христос воскрес. Же тото воскресіння подавать і нам, подавать нам відпущення гріхів, подавать нам тото виздоровлення від духовної паралізи, подавать нам живу воду, подавать нам духовне світло. Не смотьме на то, як будуть реагувати люди, як буде реагувати начальство того світа. Але перебувайме у тим Христовим світлі. Христос воскрес!

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: Розбійники випровадили їх на дорогу і іще дали по шаблі. Ідут, нараз смотрят іхат цар з царичом. Кароцу 12 коні тягне. Коли цар взрив пана не хоч що, наказав, щоб ще затримати. Вийшов з кароци, подав руку панові не хоч що і запросив всіх трьох до себе на гостину. Поїхали. Дома в царя файні повечеряли, побесідували о всякі всячині. Барс ще сподобав царйови панине хоч що. Прийшла пора прощатися, але цар бесідує. Пане не хоч що. Я мам 12 дівок. Котру собі вибереш, то та твоя. Прикликав цар дівки, а мудрахел радит панове не хоч що. Не вибирай дівчат єдної спосеред інших. Ліпше найзапишут імена дівок на 12 карточках. Котру витягнете, то та буде вашу женом. Так і зробили. Коли паперики були написані, мудрахел імено наймолодшої дівки положив зверха і шепнув о тим панове не хоч що. Пане не хоч що, коли витягував, бесідує.
1: Беру верхню. Не знам, котрої щастя зійтися зо мном.
0: Наймолодша сестра о імені Поланка стала ся його женом. Справив цар велике весіля. Істи давали на 9 мисок. 4 порожні, а в 5 не було нічого.
1: Пили, бородо текло,
0: а в гамбі було сухо. Цар переписав на ланя половину царства, а мудрахель і злодій були його помічниками.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай і своє вигнання із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравит, купаріям зганят півотаре, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

Тепом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Єст понеділок, 18 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Пряшові відбулося 40-е засідання Округлого столу русинів Словації ОСРС. В ювілейному засіданню ОСРС брав участь і повномічний владу СР про національну меншину Акош Горонь. Меже присутнома був і Ян Коцак, русинський амбасадор, котрий є відповідальний за кооперацію при підпорі і розвитку русинської суспільності Пряшівського самосправного краю. Коцак інформував о конкретних кроках ПСК про зліпшення якості живота жителів та о підпорі культурних подій в селах і містах, де жують русина. ОСРС на своїм засіданні дискутувало декілька актуальних тем. Посідувано меже інчома о рихтуванні новелізації закону о сельському і містному зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької Республіки і Національної Ради Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадать активної участі представників меншин в рихтуванні реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Програм підпорює фундації Товаришення бібліотека, Дому культури і регіональні музеї «Щілої Польщі», що займаються плеканням і промуванням локальної дідовизни, історії і культури. В його рамках можна було внескувати у дофінансування в високості від 10 до 80 тисяч злотих, чілий бюджет до 4,5 мільйона злотих. Зголошено 797 проєктів з цілої Польщі. Дофінансування отримали 94 проєкти. Напереді списку на 7-му місці знайшовся проєкт, зголошений Центром творчих діянь в Лубіні з назвом «Лемко в центрі 2026. Традиція і сучасність. Культурна дідовизна лемківської суспільності на Нижнім Шлеську». На проєкт признано 75 тисяч злотих до фінансування. Чергова третя едиція подій «Лемко в центрі» відбудеться осінню в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана єст Центром творчих діянь во співпраці з представниками лемківської суспільності, але направлена єст на вшутках жителів повіту. Як заявлять отець Богдан Репела, парох православної парохії Святої Тройці в Лубіні, в рамках тогорічної едиції події відбудуться концерти церковної музики, як і народної лемківської музики. Будуть тіж проведено варштату писання ікон. О детальному програмі організатори поінформують в дальшому часі. В курорті на Лемковині з Лоцьком росна атракція, котра має створити новий центр життя для жителів, курортників і туристів. То курортна променада довгости близько 1,6 кілометра. Має вона получати функції дептака, біциклової стежки і зеленої випочинкової зони. Чи міст має заховати камеральний характер, але одночасно статися репрезентаційним частю курорту. Вздовж променада будуть стояли лавки, перголі, лежака і спеціальна зона відпочинку. Будуть тіж роверово стояко, нове паркінгове місце і пункт побирання мінеральної води. Проєкт передбачає тіж створення міні-парків. Кміна Мушина отримала на ту інвестицію 8 мільйонів злотих з Європейського фонду регіонального розвитку. Цілковитий кошт задачі то понад 9 мільйонів злотих. Будова уштурват. Завершення праць заплановано на серпень-август 2027 року.
0: То були новини Радіо Лем ФМ.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jest понеділок, 18 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Пряшові відбулося 40-е засідання Округого столу Русинів-Словації ОСРС. В ювілейному засіданню ОСРС про участь і повномічний владу СР про національну меншину Акош Горонь. Меча присутнома був і Ян Коцак, русинський амбасадор, котрий є відповідальний за кооперацію при підпорі і розвитку русинської суспільності Прешівського самосправного краю. Коцак інформував о конкретних кроках ПСК про зліпшення якості живота жителів та о підпорі культурних подій в селах і містах, де жують русина. ОСРС на своїм засіданню дискутувало декілька актуальних тем. Посідувано між іншими о рихтуванні новелізації закону о сільському і місцевому зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької Республіки і Національної Ради Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадать активної участі представників меншин в рихтуванні реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Програм підпорює фундації «Стоваришення бібліотека, Дома культури і регіональні музеї Щілої Польщі», що займаються плеканням і промуванням локальної дідовизни, історії і культури. В його рамках мож було внескувати о дофінансування в високості від 10 до 80 тисячів злотих, чілий бюджет до 4,5 мільйона злотих. Зголошено 797 проєктів з цілої Польщі. Дофінансування отримали 94 проєкти. Напереді списку на самому місці знайшовся проєкт, зголошений Центром творчих діянь в Лубіні з назвою «Лемко в центрі 2026. Традиція і сучасність. Культурна дідовизна лемківської суспільності на Нижнім Шлеську». На проєкт признано 75 тисяч злотих до фінансування. Чергова третя едиція події «Лемко в центрі» відбудеться осінню в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана єст Центром творчих діянь в співпраці з представниками лемківської суспільності, але направлена єст на вшитках жителів повіту. Як заявлять отець Богдан Репела, парох православної парохії Святої Тройці в Лубіні, в рамках тогорічної едиції події відбудуться концерти церковної музики, як і народної лемківської музики. Будуть ті ж проведено варштату писання ікон. О детальному програмі організатори поінформують в дальшому часі. В курорті на Лемковині з Лоцьком росна атракція, котра має створити новий центр життя для жителів, курортників і туристів. До курортна променада довгости близько 1,6 кілометра. Має вона получати функції дептака, біциклової стежки і зеленої випочинкової зони. Ці міст має заховати камеральний характер, але одночасно статися репрезентаційним частю курорту. Вздовж променада будуть стояли лавки, перголі, лежака і спеціальна зона відпочинку. Будуть ті ж роверово стояко, нове паркінгове місце і пункт побирання мінеральної води. Проєкт передвидує ті ж створення міні-парків. Кміна Мушина отримала на ту інвестицію 8 мільйонів злотих з Європейського фонду регіонального розвитку. Цілковитий кошт задачі то понад 9 мільйонів злотих. Будова уштурват. Завершення прац заплановано на серпень-август 2027 року.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска!
0: Спеціально для радіо ЛМ

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

бывала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

Добрий день, понеділок, 18 мая 2026 року. Я попів 8-й мусало смес з Пряшівського студія. Коло мікрофона є Петро Медвідь. Тото є програм «Корзо». До 9-ї бесідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте, коло слухання.